yang zhuba nan ba, xiang jie yi ma ganga cuoye dong yi le yi, me ci xi ba de. La sa le yo bi, sin zhu zhu ma ye, pa yo gamba zong le yo bi, pa ma bun zhu dan sin zhu tang ji le pu ji yin si, nian de jie nian guo.